Tunisia en elit. I dessa svarta år här kommer din svenska svit och spelar så gott det går. Lyssnar du till dem rätt, kanske du ger dem frid. Här flaxar din fågelsnett in i denna svåra tid. Här flaxar din fågelsnett in i denna svåra tid. Felicia, om du hör någon som salig är, så vet någon änglakör. Finner du inte här, här sjunger ur fullan hals. Alla som vill, de får polka och sjömansvals och hamburgs och kutor.

Vil du ha en riktig trekkodelig kær, en som högst gentil och helt pålitlig är, alltid snäll och fin och arbetsam för två, och en fröjd att kika på. Vill du ha en kär så flitig som ett bi, med duktig portmonnä och fullt med slantar i, en som inte alltid flänger hit och dit och säger ja till snus och sprit. Då är väl inte jag den riktiga för dig, som är så lat utav mig och så jämmerlig, och aldrig kan man veta var jag håller hus och brukar spela.

detta att jag faktiskt inte vill, för även om jag vet att du är rik och grann, så vill jag hellre ha en annan. En som är ganska ful och fattig som en lus, och älskar skratt och glam och trivs och leva bus. Och inte heller är hon särskilt klok och vis, och inte sexuell precis. Men det tjänar inget till att diskutera smak. Den ena tar sig fram, den andra tar sig bak. Den ena tycker si, den andra tycker så. Sånt där är svårt att ändra

0: Så er det altså slått fast her av Frans Løberg at vi blir aldri for gamle til å drømme. Så skal det bli noe som rett og slett heter En sommervals, og som altså passer for årstiden. Dette er en gammel plate vi har i Brandelius, og den er ønsket av lytter i Steinkjer som husker melodien fra ungdomsår, som det står i brevet.
1: Nu drillar där gang i skyn, nu bränner solen i hyn, nu gungar havet sin hög sommarryning. Nu lövas bryggan till dans, nu binds av ängsblommen krans, och tanken ilar till flickan någonstans. Och när solen går

en dag. Ja, vi tror vi ska dansa tillsammans ikväll i en svävande lätt sommarvals. Jag lägger båten på kryss och får av saltstänken kyss när jag far ut över blånande fjärar. Men med min rorkult i hand jag seglar tryggt mot en strand och till en flicka med hjärtat i brand. Och när solen gått ner ska jag dansa med dig i en svävande lätt sommarvals.

Hör dagens heliga evangelium, så står skrivet hos evangelisten Sankt Johannes. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Så lyder det heliga evangeliet.

så drar han til Bryssel for å fiske. Han har ikke lenger sånn lyst på vann, for nå går han på gummisåler, nå går han på gummisåler, nå.

for en tango for en som ensom. Tango for en som skapt for en natt.

jo vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rådde på mektige våre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan